juma enu ti ye fra onwanwa en sentre ni mi onwanwa juma oye wo ye nana no bras no a rado da so ye hey bro standere bro kama ya mama sha standara kama ya mama.